0: Louis Botop.
1: Aya Marigueta.
2: Nijitago Wanda Hu kana Wanda Hu.
3: Nijitago Kinyuste.
4: Kinyuste.
3: Kanandewa.
1: Gumoyao. Niguo Ohotiwao.
2: Nijitago Botewa Jogu.

Adwa Saudi, adwa Loraya. Ati no mateso, mateso, mateso. Kutire kia kiuma gahega. Kasoko ga kuneko, kuneko, kuneko, kuneko. Ikale yone mundu. Saitari. Eba isi rari ya teto siyege kido getoko wabesha. Man muremi. Niko nyuwa wakame. Ona nyeda wadi niko nyuwa wakame. Kwani ikonini. Mundu nyone masiyalo mawira wake. Adwala matunya gado na wakraido siyene. Saitania, hoto, mwagiroo ya damoge soga. Eh, igua? Eh, te nyubaiku, nyubaiku, nyubaiku, nabia tunaga tumaga taisi, taisi, taisi, taisi. Ea? Yeah?

0: The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Wenu mudrume ena donyi nena denya.
1: Tutu tutu tu akireluini na tutu tu ugiri.
3: Mustache.
2: Hiisho. Ika koroe ina white na braki. Na mutu hadu ahoguo. Ena braki na ena tutu tu utushiritu white. Mudushio uki mutaliri yatea.
1: Somo ite o inclusive.
4: Lito ni usione kiumbani.
0: Bona Francis.
5: Uria haisaga iguru muno. Ni wonaga kunene muno. No no we alingaga the muno.
2: Tino eto babu boy.
0: Ageria mothenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia rosine. Woke na rosine. Your morning kickstart. Woke na FM. Rubato.